napenda kangira batoto keti banapenda kabamba batoto mahagi banapenda kangira nyakunde marabu banapenda kageta.